Evo ga, tamo se priča u režiji sa... Koliko režije još do kraja imamo? 2 minute, koliko imamo? Malo više, da. Dobro je, Mersad Berber je 350. Edo Multić je 150. Dubravka Babić, Tigrovi su ostali na maloj ponudi, metar i 40 je, slika je ogromna. Mladen Vežajna, samo 100. Nikola Rajzer, Vasilije Jordan i Ivan Rabuzin, 3 slike su na nuli. Za kraj aukcije otvorit ćemo sliku koja je ulje na platnu 100x100, eksplozija boje Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Mladen Žunjić, to je ulje platno, to je 100x100. 0524512344.